Lejeng siang ki kagem Bunda Marlena. Sehat selalu nggih, Bu. Jenenganipun atur salam dumateng sadenga para pamidhenget. Dene atur bela sungguh awet kabudutaken pun salah setunggalipun seniman kita Malang, Cak Misdram F SDP. Mugi panjenenganipun manggih ing kasuwargan jati.

101,3 Pros Kawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Matos manuan kagem panjenengan sedaya ingkang tasih ngawiji para kadam pamireng sesarengan kalian kula budhe me dalu menika. Oh, wasrepe mboten karuan inggih nggih. Terus pundi wonten Tlatah Jakarta Mister Siara Bunda Riatin wilujeng dalu. Terima kasih panjang umur. Matur semanuwun, adem panas, iya kaya rasane budhe me sing kang adem panas dalu menika nggih.

diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing

26 luwih 44 menit waktu Indonesia Barat ingkang badhe gabung monggo lo. Aduh. Nggih, tembangnya sampun diputaraken nggih, sugeng istirahat iki nang Bunda Bu sopok di, waduh semangi mas lagu niki ini nopo judulnya cewek lumajang nih wow. Terus iki ono budariatin pisan ya kan wis pokoknya matur nuwun sangat kagem sing wis gabung sing gurung gabung ya rapopo. Aku ya matur nuwun kanggo dulur-dulurku kabeh sing saiki mungkin sing padha patrol, sing padha ngrungokaken, sing padha midhangetaken. Semoga mugi panjenengan kula panjenengan sedaya niki tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang barokah lan lancar amin.